שלב את ההכנה פניחה לבן אוסטן מרקוס, שנקנת שאוכל שישית סליטב במקרה, סבירו שכה לתנמית קובן. ונחוון חס ושילה זה נחתתי לחמנונל, נרו נקד פחוק סליטטנטה איתי את זה, נורנטה איתינקו,

אבל כמו אני שואל לך הוא כזה להשיק יורות שכולה כסלי אונה זה לי אכלן שאני כבר כאונה זה לי אכלן עד שאלי צ'אבי לסילל וג'לה כאון אבל אני ברבי כוונקה שאני רבין קיל מה שסתקה הוא עשימה כאירו להיש לי כוונקה שכוון סן פדרו קאצ'ה חוקה נקוי לי כוונקה שכוון סן חואן שמלקו סנטה קרוס סן קריסטובר טקטיק לטינטה לוס אמיגוס אמיגוס יאמיגס hermanos de las comunidades de Baja Verapaz, allá en San Jerónimo, en San Miguel Chicaj, en Baja Verapaz, en ahí en Salamán, mero centro, en ¿qué? Matanzas, Santa Bárbara, Purulá. ¿En dónde más comunidades llegamos de Baja Verapaz? Estamos a su disposición a través del 7952-1928. Abraham Comunes Nachal Junchik Bayalis Yemleka Música Nashieke Cruz de Madera Kechak Changele Kaloy Tokaram Peteng Garun Nashie Kabia Garun Nashierin Kwang Bayali Nashie Erin Laoli Junkabal Israel Kal Pau Tok Sayache Nuevo Kwang Sayache Chan Ogana Cuena Sherin, buenos días don Víctor, mucho gusto saludarles a todos los que sintonizan la radio. Desde la ciudad de Guatemala, zona 1, envío saludo a mi papá Agustín Cahuec, a mi mamá Matilde y mis hermanos, hermanas y a mis sobrinos que se encuentran en el municipio de La Tinta, Alta Verapaz. Atentamente Ricardo Cahuec. Oye, Vic Cruz de Madera, lo que le caló y le camigo Alfredo Cheng, tocarán, parque yo, chipoche, pucharán, tal, tempete, chichic.

ביום שרבי יש כמון, סנסה לך צ'ול, ותחוקה לך קטנה לאש, סנסה לצ'ול, ותיאר רבין גיל לך פרוגרמה לי, נחכה לך צ'ול, ששנוק זה גיל הריג זה לי רדיו, ותיוגש שחילבל, הרן סליח, הון קבל, ותיאר שמנתיר שרד שחונדי לש, ותיוגש שחילבל לך פרוגרמה, סלי פייסבוק, וצלי טיק טוק, אוקיי לך סלי צ'ול, חיד שחרד שחונדי לש, יש לך כמון לי כואנגש שיח תבר סליח, הון שנחך מרח שתגיב לכאנחל, ומרח תוך תיוגש Sali domingo, chalcres, comón, rata, cuan, snin, enquil, jaal, santilo, chichal, antrali, najayev, yanak, jaal, zaglojik, rulis, raom, li dios, pechan, lituqua, bej, chanco, jaan, achyob, tesinel, licajol, bej, chanco, aan, ach, colonel, ulisantil, musiquez, chanco, aan, ach, beresinel. אך צ'ולו בנאל, אל תשקוט שקול, ליחוניליק, לירחום לידיוס, סנטיל מוסיכך, ותיאלה. תונרנא שנח, אושיב צ'יריביל, אבן חום צ'ידיוס, נחקוונקו, ותיאל, צ'ירבליש ברסיום לחקווה, ותיאלה, אהלו, לא, לחרו צ'יצ'וץ' ולידיוס ברקוואן, על ידיוס, אהן לתיוקווה, ותיאלה. אבן אבלך... אבלי נגד ג'יבנק לי חלם אור צ'נקין לין ויאלט יאכון אינבנטו נגד שקה, אכון אינבנטו את יאלט ורצ'ן רומו כנכנה אותה, מעניש אילו קרו לידיוס שימו כל אך מויסס, צריך לצחק שירו לידיוס, סינק, מוקו שילטרו, אך כשכן צריך רמי לידיוס, לך מויסס, שבנו שכו שכאנחל שירו לך כו, מויסס, חכו, קרתי בנו, נכון ברטון, נכון צ'אנס עלי, צ'אנ שכשות שירי לי פלאו, כאלה, תלמיד ברטין, כן נכון צ'אנ, אוס צ'אנ לך כו דיוס, בענקים ביה מויסס, אתי נכו ביחו, צ'אנת לידיוס, סינק, מוקו שקוטש, נחרו לידיוס, צ'אנרו לידיוס. כך כפי שירי לך מויסס נכון שם אל השוך זה שבני נימד שם ותלינימה את האוקצ'י אל תאוקצ'י אל תאוקצ'י אל תאוקצ'י אל תאוקצ'י אל תאוקצ'י אל תאוקצ'י אל תאוקצ'י אל צ'אן, צ'אן סלי רכרת ניחה קודיוס, אה? הוא צ'אן לך מוסס, כאלי שוק רן סלי, סלי נימה בג'ל, הוא כאוקצ'י, כאן כאוקצ'י, כאוקצ'י, כאוקצ'י נומגב לך ישראליטס. מכירי לו לידיוס? אינקה.

Takuan likabre sin chokere lik angel hainchan takuan rikinepchan likomonil sepata lik angel hainchan tatiklasa sakuash hip jornal reliek laotar gersa equip jornal reliekum bok bilesan lire reli 48 chikomonil Jokana kichan la es li carismáticos utna katsama cheruchan cheruepchan lak angel kio mak ain reepchan lak lectores monitores nak tetzakon chihuni lepchan kemne kitag langlia silal jokepe sa a domingo kwayechak 31 shveli po hain pero chavan takuan la salbe barta kiton mek malchakesh ekla akachokesh mek ekla chokesh mek renak tsakal teskula tokharan pichale awon akhtokte reveni nakhtikula las 7 y media las 8 ah mukotish mek tachik ya nekesh tsapli be kauts wana karan takuan lis la sal ruli be o kana te bruzi la be ki machir bileri li esil al chokosh nun sinkil o kokan ban li kwanke baran aran chik eleu Aranse poca aranchik na balchikli na jaran makalich akilan shbena karantes kana yal aranse pata ta kwangli kangel ain an inglés ilan likokosh kel khachochis num sikil selijonal hain hoyokochi atinak peyale תקנאו אחקית צאמן כשקומון, בואו סילל, תקן חבר לי צאמן, כשושכי, אבא, אוס, סימבן, אוקיי, מוצח פותען, כאילו, חכך בי לי צאמן, אוסן. כיוון צילק, אחקית נרח ריש שקומון, צילק נרח ריש, צ'ארו תקועתינה לחקוע לדיוס, צ'ארו תקועתינה, ליצאמן, כן, ליצאמן זה קומוני, חתירה, תקם חברת או צאמן זה קומוני, לצא שני מנקילה, תניחה קודיוס, וכן, נכנאו עין, לאו, לקתוליגוס, נכנאו. אה, אוסן, כבר חולך נשומח, אבו, אל אוסן, כאן נשק, ותיאל, נחשתקים לי, עתינק, ותיאל, תענאו, עתינק, ריקין לך, כבר לך דיוס, אני ריקין את העתינק, מה ריקין לי תקוע בך? מריק אין לי כחול בך, מלאך ריק אין לי סנטיל מוסיכך, תנטוש נאובל או שיב צ'ינלב. כוויתא כוואתינא לך כווה לדיוס, צעקה לי תשוקו בך דיוס, תא בנטיו שירי בנטיו שתך כווה, שכתה, תא דיוס תשוקו בך תא כוואתינא. בנטיו שתך כווה, ששכוני לי שתיוב תשי, צ'ינאוס, בנטיו שכה כווה. בנטיו שתכלה צריך להכוולל, ארינסה לחתיאן, שכתרה פג'תא, נאו, עתינא ככי בג'לה. שנשנה כשב לי חסחיצין, תענאו עתינה כומלי, שנגן לכם פה בג'לה. וחוקן אחי תענאו רעתינקי לך, כווה לך דיוס, האן אחיוב תסינל, שטיוב תסינקה, שטיוב תסילי רוצ'יצ'וץ', בואל, הנכון הקשור אחרן. הנכון תעוקב רכין לי כחול בך, צ'ערו תעתינה לך קריסטו לך חסוס, צ'ינאו זעין. תעתירי לי חכווה חסו קריסטו, בנטיו שעקווה חכווה חסו קריסטו, נחכווה אקול, סלה קומוניל, סלה איגלסיה, לישה קנה ברין, בנטיו שעקווה ריקין לה רעילה ללוביק, שקול לאיגלסיה, עוד כווה אקול, נכון, נפל שנראו נגידי בג'לה. בואי, נכון, שורה כערן. תור שיקו שיקו לסנטיל מוסיכך וג'לת, קטינה לסנטיל מוסיכך, אנך אינך, תיוקו הבך, כחול בך, עוד סנטיל מוסיכך. תקטינה ללוק לך מוסיכך, סנטיל מוסיכך, עוד בנכען, נברסין כס לג'ל. כוי או כעקוי צ'יצ'ולו בנק, עלי סנטיל מוסיכך, נקוט הנברסין שקוט, צקל צקל שג'ל עליל. פרקוי אינקה שצעמה ראה לסנטיל מוסיכך, קרו תעתיה, קרו תעבנו, או כעקש תקווה לחונה כעקועתין, ליטלת כולך שקו, לימו כקוונטס על יסנטיל הוא. נטוז נרדה שינך, כוי נקעתינה ליסנטי מוזיכך, ליסנטי מוזיכך נאוק צ'קוטנו בלסינג שקו, לשבעי לך כוונחיק בג'ל, לרוסילה לדיוס, לשנעלב לך כעקועדיוס, נשקחך בג'ררך תורוך שנעלבק, קעתינך ליסנטיל מוזיכך. סלי דומינגו קווייצ'ך, אה ליסנטיל או שיצ'ל, ג'וכו שנינק אינקיל אשכה קומון.